Sjei Kristli Kringvarp. Ikke da stola, så har vi et konto I bedre banka. Kontonummer 151, 2, 333, 776. Takk for det stolen.

Hier hørte vi The Waters Family, og det var så Mercy Walked In. Logan Smith, han hørte jeg for, ja, flere år siden, da han var en unger, en videobande fra Gator Homecoming. Logan Smith, og her han så vi en Sanchez fra Ingrid Døven, kan man si. There's a Peace.

0: Allt í mamma Bill Graham.
1: Ja.
0: Hon skulle alltid säga så då, så vi hörst. Är ta och jag får sångar. Så kort en rotliga dinar. Nej. Herre, kanske det blir natt du kem.
1: Ja.
0: Och så morgon tar jag vakna i åter och han var inte kommen. Och så kort en rotliga dinar upp. Kanske det blir det du kem.
1: Ja.
0: Och oje häsa vantan. Yeah. Og hæsa vevn som ikke vet til skammar, det er veldig.
1: Fantastisk.
0: Det er godt. Og du, så er det som livet her, skal bare ombrøtt i øynene nu. Ser man vi henne opprisen,
1: yeah.
0: Å møte honom og i luften.
1: Ja.
0: Yeah. Det er en veldig idé.
1: Ja.
0: Ja. Og aldri derfor jeg skiljes fra henne. Og vi husker om etter her at vi slår suttet deg som ferien under nok. Jeg vil omkring se mamma min. Jeg var 5 dager da hun døg. Og jeg sier da menn kan vi herre da jeg tåse vi at sannsyn som Ottmar ferie syng og god sier mamma at jeg kommer her.
1: Ja. Veldig. Amen. Jeg kan også være det der, du nevnte jo Anne. Det er nøyna. Og det er at åker i det trygg. Så gjør jeg en lyft i her. At jeg kjenner det vel, det verset jeg gjør. At det går mange ganger til oss om. Hans herre, altså. Men det vant upp med bergen karaka Jesus Krist. Hansara som eisnerskjell stafesta artikel.
0: Ja.
1: Lugga denta.
0: Yes.
1: Ålastande av degje karaka Jesus Krist.
0: Ja.
1: Det är som dyren här.
0: Ja.
1: Det är inte en gru av myskor, men det är en...
0: Det är inte däver herrans.
1: Men det är...
0: Det är väl
1: Det är väl kryssar. Och han ska straffa sig och lycka till änta.
0: Ja.
1: Och då sa han nöjna. Guds frälsande nöj, ja. Så sa han också sagt det till. Guds värvande nöj.
0: Ja.
1: Bevärande nöj.
0: Ja.
1: Jag hörde alltid från pappa om hon har talat om en kvinna som ofta vittna i norskorna att tänka att han har frälst mig, ja.
0: Ja.
1: Men det som større enn det er at han har også bevart meg.
0: Nemlig.
1: Og hvordan jeg sanker ned, så han verbeider med.
0: Ja.
1: Han verbeider med.
0: Kjære Starman er her, han verbeider med.
1: Ja. Det er nekka trygt å lytte av. Det er.
0: Det er så hårdsikt.
1: Han som tror av det året og lytter av det.
0: Ja.
1: Og.
0: Tror jeg, Øysene er øyt. Som vi da være så vel inn av nøyene.
1: Ja.
0: Yeah. Det er tidsabrav.
1: Ja. Yeah.
0: Og kapittel 2. Han yeah. sier en etterda verset. Tøy, nøye Guds, er åpenbær, ætlun menneskjum til frels.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Høyre til evangeliet kvalt, og bådskapen er kvalt her.
1: Ja.
0: Som vi tar var. Og rønta bare fram. Hun er åpenbær, til frels.
1: Ja. Yeah.
0: Og det er nøye. Flyte vi bor tøyte kvöld som er avhører. Og så at her er øyneste gjerne til å støye ut i nøyene, så er den tøyen.
1: Ja. Yeah.
0: Flyte vi bor. Og så, som det var om at nu, hun er åpenbære at den frels, og så sier hun, og hun, vener okk
1: yeah.
0: upp at evnokta gudløse og henne veraldar gyrtur og liva samanu og rattvus og gaglet i haimun som nu er.
1: Yeah.
0: Ja. Hvor er syns det som er tryggvand? Hva gjør jeg vet?
1: Det er så loven ikke kan gjøre.
0: Nå, hatt her kan loven ikke viska det.
1: Men nøyen kan gjøre det.
0: Amen.
1: Ah.
0: Ja. Og så sier han, mean.
1: Ja.
0: Vit, vanta, hina sæle vævn og åpenbering durtar hinn stóra Guds og frelsar okkara Jesus Kristus som gav sig sjálfan fyrir okkun að løysa okkun ur öllun lög løysu og rönsa sig sjálfan oknafölk ui til gauversk.
1: Amen.
0: Vissi vel det?
1: Ja. Yeah. Amen. Det er vel det.
0: Han tar det her. Jeg halte det. Du flottar det her. Skal jeg flottar det
1: her? Begynner bønn, ja.
0: Heila er god og fær okkara. Vi stod inn fyrir asat tøyt i himle og jøkken sånn til en herre Jesus Kristus. Han som tøyt år hev lete vi andre tøyne flåte til okkara og etter kvöld og som flyter ut til landsmenn okkara bæg i heima og bort. Gau færi tætje der fyre en da møvløyka vi tæva og gyktus a få en da bådskapen ut bæg til det ufrelste og han som kjenner til at han kan få større og større glede vi at vi kunne sove etter livet i året ut. Gau færi i himmelen vi nye bæg at hun har sikning giver det år som vi tæva rønt at I bevust bæg við spurningun og anna til landsmenn okkara. Gau og fægir að þú vil sikta það til jörstunum og við kunna taka undir við Paulus og hann stóð framan fyrir að grippa kong. Og hann sýr við hann, ég veit að kongur veit allt þetta. Ég veit að landsmenn munir vita allt þetta. Og så sier Paulus, vi vi Agrippa kong. Og i vevne, det kunne være tjatt her som det tjatt mer. Det leiser fra ødlen Esun, og det kunne være hæsar lønker undan tykknar. Hjärsta hans var løst fra ødlen lavløse, og han var lønker ved hånd og fot. Og det sier vi at vi landsmann okkara, så la jeg sige vittne trygte foran, gaua papu, at du kans vise at han vujar jo, vi anta tøyne. Signe anje, og alt de som arbeider her i yktes, gaua feir i himle, at stia de ta i nu de færa dirigere etter, og at de kan koma så løy som andotøyen vil ut til falskje og at du lepper at tala vujar og du så tegna mestja til at det til sikning av gau håndtøyen og Jesu navn. Amen.
1: Ja, jeg takkar for det kult. Og til senast i så løten her så kommer Jokvan Reiberg, jeg synes jeg en sang. Og synes jeg for å gå, og takke for møvdagen vi har rikt oss, og ber ut evangeliet, og vi har en signering til Jesu navn. Amen.